0: Amen. Because na nipa bi ahye David so e funfa wa japade e funfa wa sase e funfa wa nipa and Awurade di nipa beboa David na nipa wa di beboa David no wa di David so na kasa ni nianom ka ho and beboa David papa ebre ni ti kabre wa nkekin kanina yen jumping cover verse 20 no and have 21 verse 20 and 21 yen ko 21 ebre ni ti yen ko 21
1: 21 say na one na one na one na one na obeboa David ne
0: tie o si na one na obeboa David ni any afonfa fasafo no di asie
1: na wo nyina ye ndomberema akatachi
0: na wo nyina ye ndomberema akatachi you need mighty men in your life and ndomberema o mo ya akatachi Bible so mo nyina beboa David any afonfa fo no e di akon na o mo nyina ye and ndomberema akatachi ememe beboa David no papa se ohini bia kunya benya ni monyama enye ohini na ho ode owo eye nipa e tie na chi eni pe twa ne ho ahia eni pe ka ne ho ene ma na kunya no ene monyam no ewie peye